басыла өтті. Тынышланғандан кейін зеріктің құтыла алайдыған күшке егі болдым. Егіз тағ, оксиген кәмчіл хава, нәгілі қарсыңыз чоқчеп тұрған қарымыздық тағыла арыста адам дегеннің жене шүншілік ажыз білінәді. Бойнымға тәнхалықтың ибарат тақақның селінғалықыны ес қылдым. Сізге бұй арды оксиге етішмәй, тағ көмірліп, қар көчіп, өпкеніңізге су жығылып, юрикыңыз зәйіплішіп дегендек мың қыл өлі мүмкіншілігі ба. Лекін мың бір мұшақатла іші де еналы хайат қалысыз. Хайатыңызны мұндақлы ақырлаштыру әтмей, давамлық яшайсыз. Ғам бұлытлары сайы ташлап тұрсыму, еналы яша верісіз. Хошал хорамлықта қаддыңызны руслысыңыз мұ, еналы яшайсыз. Пайды зияны есаплап бақсам, кейінг яшаш ұсули бір қадар яқшыкен. Өзіңізді хұш қытлы қамай, башқыланы, еш болмағанда атаныңызды босымы қатыржам қалады кенсіз. Бұ құдды, адамға су чечікі чықып, қызып, халы қалмағанден кейін, бәденді кесәлігі қаршы иммунитет күші пайда болғандықлы бір ішкен. Шынылден кейін, адаттеке қиыншылықла мені қорқыталмас болды. Күнділік тұрмышының ядурусының, әр қандық адамға яқшы муамыл қылышының бір қетімлік аятлық ішкәлігіні еніқ түшендірді. Әгер Hayatlıqını qadırlısınız. Kiçikkini pərişallıqla, avarçılıqla üçün turmuşdan bezar bulman. Çünki yaxşı yaman arılışıp gətkən, mükəmməl bulmuğan turmuş dəl qımmətlik hayatlıqını şəkilləndirişinin əsli materialıdır.

Оның мәнді сұғырған үшінші суалы, оңысызлық құчырған чағылырыңызны қандақ өткізсіз болды. Джим жытқыны күтіш керек. Құдды үшекі кірген шымалы құтып иығыдай қайнып ұқылаш, бәдәнчінің тұрыш керек. Мәйлі адамның үлгір басмаған мәзгілі болсын, үлгірліген мәзгілі болсын, яқшы тән сапасыны етілдіріп, яқшы рухи халәті тұрыш керек. Yaqin do'stlar bilan sirdish kerak. Paranglashganda dard to'kmay, go'zal chaqlarni aslash kerak. Ko'p kitob o'qish kerak. Bo'libmi biografiyalarni ko'p o'qiganda odam bilimga ega bo'lib qolmay, boshqalarning o'ngsizlik quchirganda qandoq yangganligini bilamiz. Uy ishlarini ko'proq qilish, ya'ni odatda qilishga vaqt chiqaramagan ishlarni dal mushunda vaqtda qilib olish kerak.

Иниқсиз савр тақат деген неме? Исмидили мәлум болып тұрыпты, мен доктор айлысты туғылғашқы мекен, бұндақ мәқсус аталғының мұқым жәмә тарихы бар болсы мұ, әсіліні иниқла паққандын кейін, андын тегі тәхтіні ойлап беқішіне муапық деп білемен. Нұрының тәркебідікі энергия кывантлары фотон деп атылуды. Фотонның тәркебідікі энергия наайты аз болуды. Күнілік тұрмышта мұш зәрейчі фотонла дұнияға алайды тәсір көрістелмейдіғанда көрінуді. Әмі алымла атомны тәткі қылғанда әхвалды зор өзгіріш болды. Атомның ішідігі зәрейчілі наайты кішчік. Мәсілен, электронланы алайлы, нәтчі 100 триллиондын артық электрон аран бір пәйчілік еғірліқті болуды. Бұ зәрейчілі наайтымы кішчік, ұла фотон тәрпідің ұрылғанда орбетісідің қиып кетіп, әркет тезлікі

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеки әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны да арзу кылам. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чиң турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очақта япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге шыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса инқилап ғалбы қыла алмайды. Намратлар қат көтере алмайды. Мен Мао Цзэдунның гипіні аңлап, компартияға ергіш мініп Коны жәмиятны аудырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушындак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Кичкене от ялқыны бармықымызның үшіні илі талайды. Лавылдап күйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешлеп иқуатқан

Үгінішні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен іздіні ватқан, ізденіш дамыда алғы үлгірлі ватқан радиоан ұғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңлышаланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Баш ұжы Ши Цзиньпиннің 2021-лі 10-й айның 13-й күні Мәркез Халық Құрылтий қызметі еғінді қылған Халық Құрылтий түзімеде қылч тәуренмей чын тұрыш вән оны дәуір білен тәң үлгірілген халда мүкемеллеш тұрыш керек намлық сөзінің бір қысымыда аңлытымыз.

Достым, бәлкім ядыңызды бос керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Махира Убылқасымның «Халыран Чуйхар Гүлнамлық» повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Мүкерімнің Субатны мәктәпке іздеп келіп, жедел чықағалығы, Найды Тезла Зұлпияның құлқығы еткен еді. Еткенді мұ, ялған растыры қошылып, көп түрліп еткізілген еді. Шу күндің татып, Зұлпия Субаттан өзін қачырып үйірді. Хәтта Субат оны іздеп үйге бағыны да, Зұлпияның әдісі оны ұрветкелі таслық қалды. Субат, әр қанчы қылып мұ, Зұлпияны өзіге ішендіремей бататты. Чүнке о үлгірі әр кетімі Зұлпияның бәзі суалардың өзін қачырып, үйшіріп үйірген еді. Әмма, іш бұ дәрежеге бағанда, о, болған ішнаны Зұлпиядың үйшірішінің орны қамығалықын хес қалды. Чүнке, Раскепны қымыса, о, әргіз мұ, Зұлпияның ішенчі бә кәчүрішігі ерішен мәйтті. Ондақта, Субат білін Мүкерімнің отырсы да, елгірей сады қандақ ішна үйіз бәген. Ола қандақ болып, бүгінгідек дүшмен ішіп кеткен. Субат, нем үшін Мүкерімні кәчүрімейді? Бұл ақызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырылған Махира Убылқасымның «Халыран Чуйхар Гүлнамлық» повестінің давамы да болсын.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцисының радио жорны программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Махира Убылқасымның «Алдыраңын жүйқар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Қадірлі достым, алау атқымыңыз Мәркез Халық Радио Станцысының радио жорны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Махира Убылқасының «Алраң жүхар гүн» намлық постының дауамыды болсын.

0: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсыз.
1: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
0: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
1: Әк, аварчылық кәндіп чү, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бес бұзуйды декен.
0: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башлы қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалыпқы алтылық пәйтті сізді әжәлік зәқімді сақылап қалды әмәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек әварчылық.
1: Дора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуды.
2: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыры кейбейді. Бейхатарлық қалпықы сізін қолғдайды.
3: Қадымдың хазырғыча жонголықла ән қадырлайдыған пәзилет али жанаплық.
2: Али жанаплық тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизаны.
3: Али жанапла сәмімі келуді. Көңілі көксі кән адамлы али жанапладыр.
2: Али жанапла яхшы ниетлі кішіләдір. Башқылағы яхшы ниетпілен муамалы қылдығанла али жанапладыр.
3: Али жанапла сәмімі расчыл болуды. Вәдісігі вапа қылалайды ғалла али жанапладыр.
2: Али жанапланың нәзірді айресі кәң болуды. Ерақны көрелейді ғалла али жанапладыр.
3: Али жанапла әтрапымыздікі үлгі болалайдыған адет кішілердір. Али жанапла қатарды тұрыш, али жанаплағы тоғырлыныш, кәмтер али жанапладың бұлыш, жонголықланың ройы интілішідір.

Әқтіліп қанун дәстөрі авазыны қоғдамды. Төәнді бұ әқтікі мұсалық құлақ салайлы. Әқтіліп қануны дәрісіде Шауминг сабақташыларда чоңқыр тәсір қалдырыш, тәрбиені көңіл ішкі сыңдырыш үшін сабақташы Шаулинің үшіні езлағы еткізіш палетіге қатнашқалықыны мұсал келтіріп, Шаулинің досла чәмбіркеді тарқатқан мал сетивілі сүртіні компьютерді қойып берді. Әмді алақыдар мәзмұланы Шаулинің авазы арқылық түшендірді. Шаулинің күлкілік авазы вә образыдың сыныптікілінің әмісі қаттық күлішді. Бірақ Шаули наайты оңайсызланды. Ондақта Шауминнің әркеті Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткіземді. Әқтіліп қанун дәстөрінің 1223 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Сын фамилия қатарықладың ижазетлік пайдынышқа, сүреттің ижазетлік пайдынышқа дайыр бәлгіліміне пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Тәбі игіләнің ауазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдылынып тәдбіғлансы болуды. 1019 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүніхләштіріш, бұлғаш, Яки учур техникасы васысының пайдылынып, ойдырып чықырыш қатарлық құсулла арқылық, башқыланың сүрет оқуқығы зиян селешіға йол қойылмайды. Сүрет оқуқтарының сүртіні, оның мақұлықыны алмай тұрып, ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы йол қойылмайды. Лекен қанунда айрым бәлгіленгенлері бұның сұртыда. Сүрет әсірінің оқуқтары сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның сүртіні илан қылыш, көпәйтеш, тарқытеш, ijara berish, ko'rgazma qilish qatorliq usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlisi bo'lmaydi. 1020 moddasida mundaq belgilangan. Tuvandagi harakatlarni muvofiq qilsa, surat huquqdorining ma'qulligini olmasin bo'ladi. 1. Surat huquqdorining oshkorlangan suratini shaxsiy ugunish, badiy zo'xlanish, darsxona o'qitishi yoki fan tadqiqot uchun zarur doirada ishlatganda. 2. Ақпарат қәбірі беріш үшін сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмығанда. 3. Дөлет орғалыры қанун бойынша мәсулетінің адақылыш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртіні зөрір дайырда ясаш, шілтіш, ашқарлашта. 4. Муайен амиви мойтіні намайан қылыш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтеш, ашқырлаштың сақланғылы болмағанда. 5. Умымның мәнпәті яке сүрет оқуқтарының қанулық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртін ясыған, шілеткен, ашқырлыған башқа әркетлі болса. Бұныңға мұндақ яшын берілді. Авазымы сүретке оқшаш жисмани қастық еге. Мәлім сорында шәқсілінің салайетіні пәрқләндіріштікі мойым бәлге сапланыды. Жәмиет вә ұқтысатының үзіксіз тәрәқи қылышығы әгішіп, алайды кішілінің авазы бірқәдер зор соды қымытығы егі болмақта. Мәселен, ел башлаш үмшақ деталыда Линджелин Годаган қатарлық чолпаларының авазы арқылық мәлімат берілгешке муамылдарланы жәліп қылды. Аваз мал-мүлік хаслықы білен мұнасып ұқтысади қымметіні ішпадылігенде, башқыланың авазын дораш, сақты ясаш, пайдылыш әркеті, аваз субъектінің жисмани хоқуқ мәнпәті, мал-мүлік хоқуқ мәнпәтіге зиян пайда қылышы мүмкін. Әқтіліп қанун дәстөрінің 1023 мадысыдегі бәлгілімігі асасланғанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет хоқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгілімілі пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Башқы шықылып етқанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашта мұндақ үш мойым нұқты ба. 1. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүніхләштіріш, бұлғаш яке ұшыр техникісі вастысының пайдынып, ойдырып шықырыш қатарлық ұсылла арқылық, башқыланың авазығы зиян селешіғы ел қойылмайды. 2. Аваз игісінің мақұлықыны алмай тұрып, авазыны ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы ел қойылмайды. Лекен, шәқси үгініш, дәрісхана оқытышы қатарлық әқтіліп қанун дәстөрінің 1020 мадысыды бәлгіленгенлері бұның сұртыда. 3. Аваз әсірінің оқуқтары, аваз оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның авазыны илан қылыш, көпәйтіш, тарқытыш, ижары беріш,
körgezme kılıç katarlık usulla bilen işlese ya ki aşkarlısı bolmaydı. Çendirip ötüşki tigişlik şu ki, danlık şahslarının avazını doğraş, adette ulanın önümünün amiviliyişinin kenayetilişi dep karıldı. Başkalarının kıyaptı kırveliş, hata yolu başlaş, ağırlaştırı bitiş katarlık kanunsuz məksidi ve herket önümünü kovlaşmağın bolsala, hukuk çekiliş dep bekitilmeydi. Yukarıdaki misalda Xiaoming dərisxana oqutuşunun ihtiyacı tüpəyildin Shaolin'in avazını dəris məzmunun düşəndürüş işlətgən. Bu, əxtiləb qanun dəstorunun 1020-ci maddəsidiki bəlgilminin sırtıdiki əkvalıqı təvə. Shaolin'in avaz mənpətigə ziyan yetküzmigən.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым. Ішіні мен ке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үндірдал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

сүйімдік радионың үш достар шу тапты программымыз дамын ішіп атыды. Біз шындақ деп ет алаймыз. Қызғылық болмыса, мұхаббет сұсылышуды. Достық болмыса, көңіліміз құрық қалуды. Іптіқарлық болмыса, бұ ирадының әмелгі ашмықы тәскі тоқтайды. Кейпият болмыса, ішлеріміз мұрекеп дұшуды. Жасарет болмыса, мәңгі нәтиже мейвісіне тети алмаймыз. Пұрсет болмыса, өзімізді чақнатанмаймыз. Шарайт болмыса, артықшылықымыз аман шарайтның түпейдедің бесіліп қалды. Демек, біздің тұрмышымыздегі әр бір нәрсе интайын қымметлік. Әр бір нәрсінің өзі күчтіқ олайдылығы болуды. Шының үшін, әр бір нәрсінің актив тәрпіні құбыл қылышымыз, оны тұрмыш картинелеріміз үшін мұлазымет қылдырышымыз лазым. Әр бір ішқа, әр бір нәсілеге тоғыр позицияды болышымыз керек. Қынындақ болса, гүзел күйлеріміз давамлық сілем үшін.

Сөйімдік радио алмыш тостыла шутапты программымыз дамыны шуатыды. Көңіліңіз дәриаде кен болмыса, бұ хайатыңыз қандақмы гүзел өзсін. Өзіңіз үшін сап қалып бошлықы еліп қойын. Мәлі егізбәсіклә болсын, яки толық кемтіклә болсын. Сіз еңгілліклені қойып, еч ішкіленмей, батырлачы алғы қарап мағалайсыз. Yengil qadamlar bilan hayotingizdagi har bir qadamni yaxshi ola olasiz. Ko'ngilni daryo kabi tutish, odamlarning ko'ngilsizliklarini unutish, avorchiliklardan yiroq turishdagi bir muhim omil. Demak, ko'nglimiz daryodek bo'lganda bizning ishlarimiz tez yurishadi, kunlarimiz xotirjam, turmushimiz mo'l o'tadi. Shuning uchun Дәрия кәбі көңілі әмімізге яр болсын. Әмен шыны демекчімен ке, тұрмышның әр бір дәмлерді көңіліңіз ақ болсын. Әтрапыңыздікіләге мехір мұхаббәтлік болын. Әпучан болын. Кән қосақ болын. Шындыла бұ дүния сіз үшін наайты гүзел. Кен ұндақ болса, гүзел тәвсиелеріміздің кейін, гүзел нақшылырымыз еніні сіз үшін.

Әсемлік радио алғыш достылар, шу тапты программымыздың дамылаштыру атымыз, аңла ватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программыз. Мән бахарны сөймән. Чүнкі бахарда у бахар қызы болып, мәйін шамалла білән білә үзімні сипап, маңа мұхаббетін ызғар қылады. Мән яз бәсліні сөймән. Чүнкі у гүллә білән тән ечіліп, чокан талла білән ұсыл ойнап, маңы наз кәрәшмә қалады. Мән күз бәсліні сөймән, чүнкі у мейвілә білән тән пішіп, шәбнәмлә білән тән ләвлірімгі тамчып, маңы сізні сөймән дейді. Мән қыш бәсліні сөймән, чүнкі у аппақ либаслағы пүркініп, маңа мұхаббәтнің хараратыны ес қылдырды.

Сөйімдік радио аңлаушыла, программымыз қайтып келдік. Вақыт дейді, сіздің маңған әр бір қадам yolыңыз, сіз яқшы көйген әр бір адам, сіз қыған әр бір еш, сіз қолдың бәмеген пұрсәтлі әммісі менің есімді. Тұрмыш неме дейді? Әмеліетті мән ізчіл алда сізді контрол қыланмаймен. Пәкәт сіздің түнігін төліген бәдәлдіріңіз болғашқыла, бүгін кетек осылғы еріштіңіз. Әгер түнігін орлық қыған болсыңыз, бүгін ерішкеніңіз ачық нәтиж болған болады. Бәқіттейді, қосқыңыз ашқанда ейдіған тамақ, ұссығанда ішідіған суның болышы, ұллық ғайлыңыздың болышы бір бәқіт. Әмеліетті, мән үнчі ирақты әмәз. Пәкәт сіздің еніңізді ла. Сіз оны есқыланмайсыз қалас. Мұхаббет дейді, көңілсіздіктің сақланғылы болмайды. Әгер яқшы көрсіңіз, оны құбыл қылыш сізді бәқтілік қылуды. Күтіш, қадірләш білен мұхаббет күзел болуды. Әр бір ішқа тақат қығанда, мұхаббет андың мейі берді. Демек, біз вақытны, тұрмышны, бәқтіні вән мұхаббетні өзіміз контрол қылымыз. Өзіміз байқаймыз, әм өзіміз тәрәкі қылдырмыз. Пәкәт қалбімізді мұхаббет болсыла, тұрмышның әр бір дәмлері интайын күзел. Кен ондақ болса, күзел мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сен.

аңлаватқаныңға, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

аңлаватқаныңға Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Үгінішні білген адам ән бақытлік. Үгіні жолда іждахат білен іздініп атқан, ізденіш дамыда алғы ілгірлі атқан радио аңғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңғышаланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-й 10 айының 13-й күні Мәркез Халық Құрылтий қызметі йығынды қылған Халық Құрылтий түзімеде қылч тәуренмей чың тұрыш вән оны дәуір білен тәң үлгірілген халда мүкемменләш тұрыш керек намлық сөзінің бір қысымыда аңлытымыз.

ар кылышта жедди эхтияжлык болгон, халыктын күндүн күнгө иш берип аткан гүзөл турмуш эхтияжын кандырышта зөрөр болгон канун түзүмдөрүн такамиллаштырыш керек. Шарайыт пишип кетилген канун чыгарыш саясатында канун дастуру түзүш кызматын давамлык канат жайдырыш керек. Жакшы канун жакшы идара кылышынын алдыңкы шарты. Канун асмандан түшүп калмайды, жерден өнүп чыкмайды. Бәлкі, авам арысы да барлық келеді. Кішілерінің арзусуға ұйғыл ішіді. Ханын чықырыш сүптіні өстіріштің ібарет бұ мұйым халқыны чың тұтып, халық құрылтыйы вә оның даими комитетінің ханын чықырыш қызметедікі етекчілік ролыны яқшы жарай қылдырып, обектіп ханын етке хөрмет қылыш вә оны намайан қылышты чың тұрып, халықны көзләш, халық тайнышты чың тұрып, Qanunda belgilengen hukuk çeki və tərtibki qatıq əməl qilishdi çıng turup, qanunni ilmi çıqırış, demokratik çıqırış, qanun boyca çıqırışni çonqır alğı sildidish kerek. Qanun çıqırış şəkillərini beyitip, çıqırılgan qanunnin qaratmalıqı, tədbiqlinishçallıqı, məşğulatçallıqını aşırış kerek. Məmuri nizamla, reviziyan nizamları, tarmaq qaydlarını qatti türde, Qanunu belgilengen hukuk çeki və tərtib boyu çözüb, nizam qaydilənin süpütüqü kapalatlı qiliş gerek. Nizam çıqırış hukukı igə yerli xalq kurultayları nizam çıqırış hukuk çekigə qatıq əməl qilib, partiya mərkəzi komitetinin mühim siyaset fangcinleri və tədbir orlaşdırmalarını izçillaşdırış, əməliləşdirişin çördəb, yerlik nizam çıqırış xizmetin yaxşı işləb, Әмәли мәсілеләні күчәп әл қылыш керек. Үшінші. Асаси қанунда қалық құрылтығы үйкленген назаратчілік оқуқыдың обдан пайдылынып, тоғыр назарат қылыш, өнімлік назарат қылыш, қанун бойынша назарат қылыш керек. Қалық құрылтығы түзімінің мұйым принципі вә түзім лайыясының асаси тәліпі Әр қандақ дөләт органы вә оның қызметчілерінің оқуқыны назарат қылыш вә оныңғы чәк қойыш. Қалық құрылтый назаратчілікінің партия вә дөләтнің назаратчілік системісідікі мойым ролыны текімі яқшы жарай қылдырып, оқуқыны қалықның назарты астығы қойыш, оқуқыны ашқары үргізіш, оқуқыны түзім қапсігі селіп чың баш құрыш, оқуқыны қанунчылық чулуыры арқылық тізгілләш керек. Әр дәрежелі халық құрылтайлары вә оның даими комитетлері асаси қанун вә қанунла үйкілген назаратчілік оқуқыны ішілтіп, тоғыры назарат қылып, өнімлік назарат қылып, қанун бойынша назарат қылып, дөләт қанунчылығының бірлікі, ізет өрміті, нопозыны қоғдап, қанун низамларының өнімлік yolu қойылышыға хақиқи қапалатлық қылышы. Мәмүри хоқуқ, ревизия оқуқы, Сот қылыш оқуқы, тәптіш оқуқының қанун бойынша тоғыр жүргізілішіге әқиқи қапалатлық қылыш керек. Дөлтіміздің сияси түзілмісі де халық құрылтыйы бір хөкімет, бір комитет, ішкі мәккемені назарат қылыш ролығы егі болып, дөлет органларының қызмет бірікмі күчіні шәкілләндірішігі түрткі болуды. Мәркәзінің чөрдәш, өмумиетке мұлазымет қылыш, Мойым ноқтыны гәуділендіріште чың тұрып, деққатны партия мәркізі комитетінің зор тәдбір орылаштырмыларғы мәркізләштіріп, халық аммысы ойлауатқан, тәқазза болуатқан, арзу қылуатқан мәселелегі мәркізләштіріп, ұқтисади, іждімайы тәрәқиятын чәкіліп тұруатқан гәуділік зидият вә мәселелені хәл қылышқы түрткі болыш керек. Халық құрылтыйы Қануны бәлгіленген назаратчілік ұсулыны бір тұташ қолынып, қанун низамларының yolu қойылыш әхвалығы болған назаратчілікні күшейтіп, дөлет органларының асаси қанун вә қанунла дайрысы да мәсулетіні ада қылышы, қызметләні қанат әйдірішіға әқиқи қапалат қылыш керек. Халық құрылтыйының назаратчілік түзімінің мүкемелләштіріп, халық құрылтыйының қанун ижра қылыш, Qanun yürgüzüş xizmetini nazarat qilish mexanizmi və usulunu takamullaşdırış kerek. Hər dərcilik, bir hökumət, bir komitet, iki məkkimilə, xalq qurultiyi
ve onun daimi komite

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә киришдәге әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсенә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада окып аткан чуды партияга кириш арзусын мен мошында кышпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адак чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімне партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омуми хорының авторы Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очақта япон басқыншыларға қарсы ұрыш өтіп, әуджеге шыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқилап ғалбы қыла алмайды. Намратлар қат көтере алмайды. Мен Маужушиның гипіні аңлап, компартияға ағыш мініп, Коны жәмиятны алдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu she'rni yazgan.
1: Men öz ixtiyarimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini ijroyman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достым, бәлкім ядыңызды бос керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Махира Убылқасымның «Халыран Чуйхар Гүлнамлық» повестінің алдын қысымнан аңлатқандық. Мүкәрімнің Субатны мәктәпке іздәп келіп, жедел чықағалығы, Найты Тезла Зұлпияның құлықығы еткен еді. Еткенді мұ, ялған растыры қошылып, көп түрліп еткізілген еді. Шу күнден татып, Зұлпия Субаттан өзін қачырып үйірді. Хәтта Субат оны іздеп үйге бағыны да, Зұлпияның хәдісі оны ұрветкелі таслы қалды. Субат, әр қанчы қылып мұ, Зұлпияны өзіге ішендіремей бататты. Чүнке о үлгірі әр кетемі Зұлпияның бәзі суалардың өзіні қачырып, өшіріп үйірген еді. Әмма, іш бұ дәрежеге бағанда, о, болған ішнаны Зұлпиядың өшірішінің орны қамығалықын хес қалды. Чүнке, рас кепні қымыса, о, әргіз мұ, Зұлпияның ішенчі, вә кәчүрішіге ерішен мәйтті. Ондақта, Субат білін Мүкәрімнің отырсы да, елгірі сады қандақ ішна үйіз бәген. Ола қандақ болып, бүгінгідек дүшмәлішіп кеткен. Субат, нем үшін Мүкәрімні кәчүрәмейді? Бұла қызықсыңыз, дектіңіз тауымлық бүгінгі радио жорлы программыз ғорлаштырылған Махира Убылқасымның «Халыран Чуйхар Гүлнамлық» повестінің давамыды болсын.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцисының радио жорнал программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтый. Дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Убылқасымның «Алраңын шуқар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Қадірлік достым, алауатқымыңыз Мәркез Қалық Радио Станцисының радио жорлы программысы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтый. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыс орлаштырылған Махира Убылқасымның «Алраң Чүхар Гүн» намлық постының дауамыды болсын.

Әқтіліп қанун дәстөрі авазны қоғдамды. Төәнді бұәқтікі мұсалы құлақ салайлы. Әқтіліп қануны дәрісі де Шауминг сабақташыларда чоңқыр тәсір қалдырыш, тәрбиені көңіл ішкі сыңдырыш үшін сабақташы Шаулинің үшіні езлағы еткізіш палетіге қатнашқалықыны мұсал келтіріп, Шаулинің досла чәмбіркеді тарқатқан мал сетивілі сүртіні компьютерді қойып берді. Әмді алақыдар мәзмұланы Шаулинің авазы арқылық түшендірді. Шаулинің күлкілік авазы вә образыдың сыныптікілінің әммісі қаттық күлішді. Бірақ Шаули наайты оңайсызланды. Ондақта Шауминнің әркеті Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткіземді. Әқтіліп қанун дәстөрінің 1223 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Сын фамилия қатарықладың ижазетлік пайдынышқа, сүреттің ижазетлік пайдынышқа дайыр бәлгіліміне пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдылынып тәдбіғлансы болуды. 1019 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүніхләштіріш, бұлғаш, яке ұшчыр техникісі вастысының пайдылынып, ойдырып чықырыш қатарлық құсылла арқылық, башқыланың сүрет оқуқығы зиян селешіға йол қойылмайды. Сүрет оқуқтарының сүртіні, оның мақұлықыны алмай тұрып, ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы йол қойылмайды. Лекен қанунда айрым бәлгіленгенлері бұның сыртыда. Сүрет әсірінің оқуқтары сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның сүртіні илан қылыш, көпәйтеш, тарқытеш, ижары беріш, көргезмі қылыш қатарлық құсулла білән ішләсе, яки ашқарлысы болмайды. 1020 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Төвендік әркетләні муапық қылса, сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмысын болуды. 1. Сүрет оқуқтарының ашқарланған сүртіні шәқси үгініш, бәді зоқылыныш, дәрісхана оқытышы, яки пән тәтқиқат үшін зөрір дайырды ішләткенде. 2. Ақпарат қәвірі беріш үшін сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмағанда. 3. Дөлет орғалыры қанун бойынша мәсулетін адақылыш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртіні зөрір дайырда ясаш, шілтіш, ашқарлашта. 4. Муайен аммиви мойтіні намайан қылыш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтеш, ашқырлаштың сақланғылы болмағанда. 5. Умымның мәнпәті яке сүрет оқуқтарының қанулық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үйіссідің сүрет оқуқтарының сүртін ясыған, шілеткен, ашқырлыған башқа әркетлі болса. Бұныңға мұндақ яшын берілді. Авазымы сүретке оқшаш жисмани қастық еге. Мәлім сорында шәқсілінің салайетіні пәрқләндіріштікі мойым бәлге сапланыды. Жәмиет вә ұқтысатының үзіксіз тәрәқи қылышығы әгішіп, алайды кішілінің авазы бірқәдер зор соды қымытығы егі болмақта. Мәселен, ел башлаш үмшақ деталыда Линджелин Годаган қатарлық чолпаларының авазы арқылық мәлімат берілгешке муамылдарланы жәліп қылды. Аваз мал-мүлік хаслықы білен мұнасып ұқтысади қымметіні ішпадылігенде, башқыланың авазын дораш, сақты ясаш, пайдылыш әркеті, аваз субъектінің жисмани оқуқ мәнпәті, мал-мүлік оқуқ мәнпәтіге зиян пайда қылышы мүмкін. Әқтіліп қанун дәстөрінің 1023 мадысыдеке бәлгілімігі асасланғанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқы дайыр бәлгілімілі пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Башқы шықылып етқанда, тәбі игіләнің авазыны қоғдашта мұндақ үш мойым нұқты ба. 1. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүніхләштіріш, бұлғаш яке ұшчыр техникісі вастысының пайдынып, ойдырып чықырыш қатарлық ұсылла арқылық, башқыланың авазығы зиян селешіғы йол қойылмайды. 2. Аваз игісінің мақұлықыны алмай тұрып, авазыны ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы йол қойылмайды. Лекен, шәқси үгініш, дәрісхана оқытышы қатарлық әқтіліп қанун дәстөрінің 1020 мадысыды бәлгіленгенлері бұның сыртыда. 3. Аваз әсірінің оқуқтары, аваз оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның авазыны илан қылыш, көпәйтіш, тарқытыш, ижары беріш,
körgezme kılıç katarlık usulla bilen işletse ya ki aşkarlısı bulmaydı. Çöndürüp ötüşki tigişlik şu ki, danlık şahsilerinin avazını doğraş, adette ulanın önümünün amiviliyişinin kenayetilişi edip karalıdı. Başkalarının kıyaptı kırveliş, hata yolu başlaş, ağırlaştırı bitiş katarlık kanunsuz məksidi ve hareket önümünü kovlaşmağın bolsala, hukuk çekiliş de bekitilmeydi. Yukarıdaki misalda Xiaoming dərisxana oqutuşunun ihtiyacı tüpeyildin Shaolin'in avazını dəris məzmunun düşendiriş işletken. Bu, Əxtiləb Qanun dəstorunun 1020-ci maddesindeki belgilminin sırtıdaki əkvalığı təvə. Shaolin'in avaz mənpətiga ziyan yetküzmegen.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыватты мен. Шыны мен ке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдеки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дағнымыр ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптерай,
5: ә? Атаның білән бір құрыды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ға?
6: Зуқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidu.
2: Oltırğanda rahatlanğanımız bilen bel umurtqımız ığırlığımızın 140%-ige tän kelgidek besim uçuraydu.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildiginin nəcəsizcil kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Küller hakikaten

сөйімдік радионың үш достар шу тапты программымызды алмышып атыды. Біз шындақ деп ет алаймыз. Қызғылық болмыса, мұхаббет сұсылышуды. Достық болмыса, көңіліміз құрық қалуды. Иптықарлық болмыса, бұ ирадының әмәлгі ашмықы тәскі тоқтайды. Кейпият болмыса, ішлеріміз мұрекеп дұшуды. Жасарет болмыс жо, мәңгі нәтиже мейвісіне тети алмаймыз. Пұрсет болмыса, өзімізді чақнатанмаймыз. Шарайт болмыса, артықшылықымыз аман шарайтның түпейдеден бесіліп қалды. Демек, біздің тұрмышымыздегі әрбір нәрсе интайын қымметлік. Әрбір нәрсенің өзігі күштік олайдылығы болуды. Шының үшін әрбір нәрсенің актив тәрпіні құбыл қылышымыз, оны тұрмыш картинелеріміз үшін

мұлазымет күлдіршіміз лазым. Әр бір ішқа, әр бір нәсіләге тоғыр позицияды болышымыз керек. Қен ондақ болса, гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Әсемлік радионық ұштосыла, шутапты программымызын дамылаштыру атымыз, аңлау атқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Мән бахарны сөймән. Чүнкі бахарда у бахар қызы болып, мәйін шамалла білән білі үзімні сипап, маңа мұхаббетін ұзғар қылыды. Мән яз бәсліні сөймән. Чүнкі у гүлі білән тән ечіліп, чокан талла білән ұсыл ойнап, маңы наз кәрәшмі қалады. Мән күз бәсліні сөймән, чүнкі у мейвілі білән тән пішіп, шәбнәмілі білән тән ләвілірімгі тамчып, маңы сізні сөймән дейді. Мән қыш бәсліні сөймән, чүнкі у аппақ лейбаслағы пүркініп, маңа мұхаббәтнің арарытыны ес қылдырды.

Сөйімдік радио алғучыла, программымыз қайтып келдік. Вақыт дейді, сіздің маңған әр бір қадам yолыңыз, сіз яқшы көйген әр бір адам, сіз қыған әр бір еш, сіз қолдың бәмеген пұрсәтлі әммісі менің есімді. Тұрмыш неме дейді? Әмеліетті мән ұзычыл алда сізді контрол қыланмай мән. Пәкәт сіздің түнігін төліген бәдәлдіріңіз болғашқыла, бүгін кетек осылғы еріштіңіз. Әгер түнігін орлық қыған болсыңыз, бүгін ерішкеніңіз ачық нәтиж болған болады. Бәқіттейді, қосқыңыз ашқанда ейдіған тамақ, ұссығанда ішідіған суның болышы, ұллық айлыңыздың болышы бір бәқіт. Әмеліетті, мән үнчі ирақты әмәз. Пәкәт сіздің еніңізділа. Сіз оны есқыланмайсыз қалас. Мұхаббет дейді, көңілсіздіктің сақланғылы болмайды. Әгер яқшы көрсіңіз, оны құбыл қылыш сізді бәқтілік қылыды. Күтіш, қадірләш білен мұхаббет күзел болыды. Әр бір ішқа тақат қығанда, мұхаббет андың мейі берді. Демек, біз вақытны, тұрмышны, бәқтіні вә мұхаббетні өзіміз контрол қылымыз. Өзіміз байқаймыз, әм өзіміз тәрәқи қылдырмыз. Пәкәт қалбімізде мұхаббет болсыла, тұрмышның әр бір дәмлері интайын күзел. Кен ондақ болса, күзел мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сирек үшін.

Сөйлемек радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшеде ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошыш алдыда тұрватым мен, бірақ әтідегі программымыз техімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қалмағайсыз. Әгер программаларымызды вақтыда аңлай алмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңла болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіздердің достыңыз Абдурсул Абдырим.

Әнші өлкісінің Фуфың наясыдекі бір деққан айлысыды туылған. О, кичігіден тартыпла атанысығы ярдамнішіп, деққаншылық ішлеріні қылыш қашқым екен, оның да жапа мүшәккәттің қорқмайдыған чидамчан характер етілгенді. 19 яш кірген елі о Шыжачуан төміріол шөйәні, машинсазық құрылышы шөйәніге имтан беріп өтіп, құрылыш машинлері кәсбіді оқыған. 2001 ile 7 ayda Wang Dujuan daşöyünü pütküzüp, Jungo Tümüryol Tonili Shinshan Maşin Yasımıçılık şirketige kırıp işleyen. Hizmet ornığı yen kadem koyganda, erle asasi orun turduğan bu maşin sazlık sahası da, köpçilik Wang Dujuan'nın japağı çıdaş royga gumani nazarda karap, eğir işlerini onunğa orunlaştırmağan. Wang Dujuan bu ekvalını körüp, bundaq keti versem, mängü alğı basalmayman. Başkalarının karşını özgertmen deydikken ben, işini aval özümünü özgertişten başlayışım gerek. Dep oylap, başkalarının özünü tüven körüşü giten vermey, katli niyetki gelip, maşin remont kiliş, zapçaslarını söküş, tonel kızış, egizdeki yamışış, kran heydeş katalı hizmetlerini baş tartmayı kılgan. Muşundak tırış neticisi de o uzun ötmeyle, Әр қызметташлардың қылыш мұғдәк дәрежеде пішіп етіліп, қызметташларының оныңғы болған қаршыны өзгерткен. Ваң Дучуан адетте әмәлі тәжірбілеріні топлаш білен білі, нәзірия тәпқиқатығымы интайын әхмет берген. Күндізі о ұстазыдың кәмтерлік білен дәріс алса, кәште ятықыда кәсби кітапларын оқып, мәшғулат машинлері вә мәшғулат басқышларының арқысыдекі қайдыларыны әстайдыл тәпқи қылған. Şirket bara-bara onu mühim vəzipiga təyinləgən. Şunu bilən o sexdiki tunji ayal tür məsuli bolub qalğan. O ilgir kiyin bolub Nanjing metrosunun kiyin yandaşdırıb yasalğan kaşila avtomobilini layiləş, yasaş, üstü oçuq beton baklıq avtomobilini yepiq şəkilgə özgərtiş qatarlıq türlərini tamamlaşqa məsul bolğan. Lekin uzaq ötməy Wang Dujuan qeyin məsiligə duş gəlgən. Әйні вақытта Джунгода ұл әсілі құрылышы қызғынлықы долқыны көтірілген болып, тонел қызыш машинісі тонел құрылышыда кәм болысы болмайдыған ядролық үскіні болы сүпті білен, оныңғы болған ихтияч зор дәрежеде ашқан. Лекен дөләт ішіде тонел қызыш машинісі ясаш техникісі да бошлық болып, тонел қызыш машинісі бүтінләй импорт қылындыған болғашқа, басы юқыр болып қалмай, ремонт қылыш, асыраш жәтті, техник қиыншылығы бар еді. Албуки Джунгоның гүлініші, құдрат епішіні ішқашырышта, ұл әсілі құрылышы мұйым нұқта. Егез вә тік чоққылар арсыда тонеліні жиди қызышқа тоғыр келеді. Бипаян земіндікі төмір елларын тұташтырыш текімі зөрір. Әгер импорт қылынған тонел қызыш машинісіға дауамлық тайынылса, зор қыражат кетәді. Мұшындақ кете берсе, қанчылік мәбләғ сәріп қылып, тонел қызыш машинісі сетелішқі тоғыр келеді. Бұ еш құдды бір тал тікенге оқшаш, Wang Dujuan'ның қалбігі санжылатты. О, өз-өзге, мән чоқым тонел қызыш машинісін ясап чықымен, деп, вәді бәрді. Техник тосқи қиын өткілігі ұжым қылып, монополны бұзып ташлаш. 2002-лі дөләт 863 планы тонел қызыш техникісіні нұқтылық өткелгі ұжым қылыш түрлері қатарық кіргізді. Джунго Төміріол тонелі ғырой бұ мүшкіл вәзіпіні үстіг алды. 24 яшлық Wang Dujuan түр ғұрыпсіздікі 18 әзаның бірі болды. Әйін чағда коллектив техника вә етекчі жәртті бошлық бұлыш вәзіптіге дұш келген болып, әміні нөлдің башашқа тоғыр келетті. Көпчілік бұл қиыншылықларға баш егмей, тонел қызыш машинісін тәтқиқ қылып ясашқа башчылап кірісіп кетті. Тонел қызыш машинісі электр, сұйықлық, газ, сензор бір гәуділәшкен чоң типтікі автоматик қызыш үскінісі болып, запчастары 10 мыңдан ашатты. Бір контрол қылыш системісі дұла, 2 мыңдан артық контрол нұқтысы бар еді. Ішкі құрылмысы мұрәккеп, ясап чықышының қиынлық дәрежесі интайын юқыр еді. Оның принципі вә құрылмысыны айдыңлаштырыш үшін, коллективның қылған тунжи іші тонел қызыш машинісіні нәқ мейданда күз тіш болды. Бұның үшін коллектив барлық метро құрылышы еліп беріліп атқан шәрләні дегідек айлынып чықып, ярасты тонеллерді тонел қызыш машинлеріні әң еқін арлықтың бір-бір

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә киришдике әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсиге язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan chuqda partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar Jonxua farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшіні илі талайды. Лавылдап күйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының суи бипаян итизланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: ئۆزىنىڭ ئۆگىنىش تەجرىبىسى ياكى مۇتەخەسسىس باشقىلار تونۇشتۇرغان ئۆگىنىش تەجرىبىسىگە ئاساسەن ھەممە يەردىن ئەلا سۈپەتلىك بايلىق توپلاپ، مىنۇت سېكۇنتنى قولدىن بەرمەي بالىلارنىڭ ئۆگىنىش ۋە تۇرمۇشىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، بالىلارنىڭ ۋاقتىدىن تولۇق پايدىلىنىدۇ. پەقەت مۇشۇنداق قىلغاندىلا ئاتا ئانىلارنىڭ كۆڭلى خاتىرجەم بولىدۇ. بۇ جەرياندا ئاتا ئانىلار بالىلارنىڭ ھازىرقى ياش ئالاھىدىلىكى ۋە ئىچكى دۇنياسىنىڭ ئەڭ ھەقىقىي ئېھتىياجىغا سەل قاراپ قالىدۇ. تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش جەريانىدا بىز نۇرغۇن ئاتا ئانىنىڭ يەنىلا بىر خىل كۆز قاراش ئىكەنلىكىنى بايقىدۇق. ئەگەر بالدۇر تەرتىپلىك بالا تەربىيەلەشنى باشلىمىسا، بالىلارنىڭ يېتىلىشىدىكى ئالتۇن مەزگىلى ئاسانلا قولدىن كېتىپ قالىدۇ. توردا كىچىك بالىلارنى تەربىيەلەشكە مۇناسىۋەتلىك ھەر خىل نەزەرىيەلەر تارقالغان. مەسىلەن، قانچە ياشتىن قانچە ياشقىچە ماتېماتىكىنى كۆپرەك ئۆگىنىش، قانچە ياشتىن قانچە ياشقىچە ئىنگلىز تىلىنى ئۆگىنىش دېگەندەك. بۇ ئاتا ئانىلارنىڭ ھەرىكىتى بالىلارنى ئىلمىي ئۇسۇلدا تەربىيەلەش دەپ ئاتالغان. ئۇنداقتا بۇ خىل ئورۇنلاشتۇرۇش راستلا ئىلمىيمۇ؟ گۇخەيشە مۇنداق دېدى: بۇنىڭدىن 2500 نەچچە يىل ئىلگىرى كۇڭزى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئۆگىتىشنى ئوتتۇرىغا قويغاندىن تارتىپ، ھازىرغىچە مائارىپىمىز ئىزچىل ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئۆگىتىش يولىدا ئىزدىنىۋاتىدۇ. ھەقىقىي ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئوقۇتۇش مەكتەپتە قوللىنىپلا قالماستىن، بەلكى ئالدى بىلەن ئائىلىدە قوللىنىلىشى كېرەك. بىر توڭلاتقۇ ياكى ھەرقانداق بىر ئائىلە ئېلېكتىر سايمىنى زاۋۇتتىن چىققاندا ئىشلىتىش چۈشەندۈرمىسى بىلەن بىللە چىقىدۇ. خېرىدارلار تاۋارنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن ئالدى بىلەن ئىشلىتىش قوللانمىسىنى كۆرۈپ، ئاندىن ئۈسكۈننى قوزغىتىدۇ. ناۋادا ئاتا ئانىنى بالىنىڭ زاۋۇتى دېسەك، ئالدى بىلەن بالا تۇغۇلغاندىن كېيىن بىز بۇ بالىنىڭ تۇغۇلۇش چۈشەندۈرۈشىنى ئەستايىدىل تەتقىق قىلدۇقمۇ؟ 6 يىلدىن كېيىن بىز ئۇنىڭ مەخسۇس چۈشەندۈرۈش قوللانمىسىنى باشلانغۇچ مەكتەپكە بىللە ئېلىپ كىرىپ، مۇئەللىمىگە بۇ بالىنى قايسى جەھەتلەردە چۈشىنىشنى بىلدۈرۈپ، بۇ بالىنىڭ ئۆگىنىش ۋە ئۆسۈپ يېتىلىشىگە يېتەكچىلىك قىلدۇقمۇ؟ تولۇق سۆيۈلگەن، ھۆرمەتلەنگەن، يول قويۇلغان، قوللاشقا ئېرىشكەن، مۇئەييەنلەشتۈرۈلگەن بالىلار ئۆزىنىڭ نېمىگە ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكى، نېمە قىلماقچى ئىكەنلىكىنى تېخىمۇ ئوبدان بىلىدۇ. چۈنكى ئۇلارنىڭ ئىچكى ئۆزلۈك ئېڭى سۆيۈلۈش، ھۆرمەتلىنىش، يول قويۇش، قوللاش، مۇئەييەنلەشتۈرۈش جەريانىدا قوغدىلىدۇ، ئوزۇقلاندۇرۇلىدۇ ۋە راۋاجلاندۇرىدۇ. نۇرغۇن ئاتا ئانىنىڭ داۋاملىق بالىسى ئۈچۈن ھەر خىل ئورۇنلاشتۇرۇشلارنى تاللىشى بالىلىرىنى داڭلىق مەكتەپلەرگە كىرگۈزۈش ئۈچۈن. مەيلى باشلانغۇچ، تولۇقسىز ئوتتۇرا ياكى تولۇق ئوتتۇرا ئالىي مەكتەپ بولسۇن، ئۇلارنىڭ نەزىرىدە بۇ بالىلارنىڭ تەرەققىي قىلىشىدىكى بىردىنبىر يول. ئۇنداقتا بالىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى ياراملىق قەدەم بولۇشىغا قانداق توغرا مۇئامىلە قىلىش كېرەك؟ گۇخەيشە مۇنداق دېدى: بۇ مەسىلىدە مۇنداق 3 نۇقتىنى مۇھاكىمە قىلىش كېرەك. ئالدى بىلەن بالىلارنىڭ تۇغما قىزىقىشى توغرىسىدا مۇھاكىمە يۈرگۈزۈش كېرەك. يۇقىرىدا مەن بالىنىڭ ئىشلىتىش قوللانمىسىنى تىلغا ئالدىم. بۇنىڭ ئىچىدە چۈشەندۈرۈشكە تېگىشلىك مەزمۇن بالىنىڭ تۇغما قىزىقىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئاتا ئانىلار بالىلارنىڭ تۇغما قىزىقىشىنى چۈشەنگەندىن كېيىن، ئاندىن مۇۋاپىق مەكتەپنى تاللىسا، بالىلارنى قوللاش ۋە ياردەم بېرىش تېخىمۇ كۈچلۈك بولىدۇ. ناۋادا داڭلىق مەكتەپلەرنىلا قوغلىشىپ، بالىلارنىڭ تۇغما ئالاھىدىلىكىنى ئويلاشمىغاندا، بۇ پەقەت ئاتا ئانىلارنىڭلا ئېھتىياجى بولۇپ، بالىلارنىڭ ئۆزىنىڭ ئېھتىياجى بولماسلىقى مۇمكىن. ئۇنىڭدىن قالسا بالىلارنىڭ كىشىلىك ھاياتتىكى تەۋەلىك ھوقۇقى توغرىسىدىكى مۇھاكىمىنىمۇ قىلىشقا ئەرزىيدۇ. بۇ يەردە مەن ئۆزۈم ھېس قىلغان بىر ئىشنى كۆپچىلىك بىلەن ئورتاقلاشماقچى. نۇرغۇن كىشى ئاتا ئانا بولۇش سۈپىتى بىلەن بالىلىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇشقا ئادەتلەنگەنكەن. بۇ ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ نەزەرىۋى ئاساسى شۇكى، مەن سېنى سۆيىمەن، شۇڭا مېنىڭ توغرا، سەن مېنىڭ بالام، شۇڭا مېنىڭ گېپىمنى ئاڭلايسەن. بۇ يەردە بالىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەۋەلىكى ئاتا ئانىنىڭ ھوقۇقىغا ئايلىنىپ قالغان. مۇنداقچە ئېيتقاندا، ئاتا ئانىلار بالىلارنى تاللاش ھوقۇقىدىن مەھرۇم قىلغان. مېنىڭ تولۇق 3 يىللىقتىكى بىر زىيارەت ئوبيېكتىم بار ئىدى. ئۇ 3 يىل تولۇق 3 يىللىقتا ئوقۇغان. ئۇ گىرىم قىلىشنى ياخشى كۆرەتتى. پەقەت تاشۆدە كىيىم كېچەك ۋە گىرىم لايىلەش ياكى ئادەم ئوبرازى لايىلەش كەسپىنى چوڭقۇر ئۆگىنىشنىلا ئويلايتتى. بىراق ئاپىسى قوشۇلمىغاچقا قايتا ئىمتىھان بېرىپمۇ ياخشى نەتىجە ئالالمىغان. ئەمەلىيەتتە ئانا بالىنىڭ كىشىلىك ھاياتتىكى تەدبىر بەلگىلەش ھوقۇقىنى تارتىپ ئالغان. بالىلارنىڭ كىشىلىك ھاياتتىكى تەۋەلىك ھوقۇقىغا ھەقىقىي ھۆرمەت قىلغاندىلا، بالىلار ئاندىن تېخىمۇ كۆپ ئۆزىگە مۇناسىۋەتلىك پىلانلارنى تۈزەلەيدۇ. ئەڭ ئاخىرقىسى كۆپچىلىككە ئەگىشىش ۋە ماس كېلىش توغرىسىدىكى مۇھاكىمە. بىزنىڭ ئىچكى جەھەتتە ئۆزىمىزگە بولغان ئىشەنچىمىز يېتەرلىك بولمىغان چاغدا، بىز ھەمىشە ئۈمىدنى مۇھىت ياكى باشقىلارغا باغلايمىز. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بىز ئەگىشىشنى تاللايمىز. چۈنكى بۇ بىزنى كۆپ ساندىكى كىشىلەر بىلەن ئوخشاش قىلىدۇ. بىز كۆپچىلىككە ئەگەشكەندە دىققەت نۇقتىسى سىرتى بولۇپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئوقۇتۇشقا سەل قارايمىز. بالىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىدە ئەڭ ئېھتىياجلىق بولغىنى كۆڭۈل بۆلىدىغان ئىچكى ئېھتىياج، بالىلارنىڭ ئېھتىياجىغا تېخىمۇ ماس كېلىدىغان ئېھتىياجنى تېپىپ چىقىشتۇر. بالىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە تەبىئىي مۇئامىلە قىلىش كېرەك. ئۇنداقتا بالىلارنى مۇددەتتىن بۇرۇن تەربىيەلەش كېرەكمۇ؟ ئەگەر مۇددەتتىن بۇرۇن تەربىيەلىگەندە قايسى جەھەتتىكى ئىقتىدار ۋە ساپانى يېتىلدۈرۈش كېرەك؟ گۇخەيشە مۇنداق دېدى: ئەگەر بالىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىنى بىر تۈپ كۆچەتنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش جەريانىغا ئوخشاتساق، سۇغۇرۇش، оғытлаш, шақ пұташ, йопырма қырқыш. Әң мүйімі дәрәк елтізіні асыраш. Ондақта атанларының әндісіні қандақ пәсәйтіш керек, ұла қандақ қылышы керек. Көхайша мұндақты дей. Атанларының әндісіні пәсәйтіш асан ішемес. Бұны бір кітап оқыш, бір пачы мақалы көріш, біз мәслет беріш дегендек ішлар білерлі әлқығылы болмайды. Техими көп қызметіні ата-аналар өздің башлап, аз-аздың ес қылып, ізденіп, муапық әлқылыш лайысыны тепіп чықыш керек. Бұ жәриян үгініш, өспетіліш, өздіксіз алғы ілгірләш, тоқтымай алғы ілгірләш жәриянудыр.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдімі. Үйенгеніңізді кітапны үйірдімі. Шектен чықыныңызда... Мен бақатла yolunuzun yoğurtışını oylayman. Herkes mu kop kuruk öyünü yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, мен sizni yoğurtdımın.
0: Қадірлік достар, базардағы мұтлақ көп сандағы жемеклерінің сұхбат қапалат мұдеті әскертілген болып, нәрсеті вағанда, оралмыстың мәлім жемеклінің ішіліп чықырылған вақты вә сұхбат қапалат мұдетіні инық білгілі болуды. Езілған шу вақты чеда істимал қылыш, әң яқшы істимал қылыш вақты есаплынды. Сұхбат қапалат мұдет өтіп кеткенден кейін, жемеклерінің сұхбаты өзгіріп, озықлығымы шуныңға әгіжіп төәліп кетіші мүмкін. Ондақта, сұхбат қапалат мұдеті қандақ бекітілуді? Бәзілер емеклік оралмыстығы сұхбат қапалат мұдеті қандақ бекітілдіғанды. Тұрмыш тәжірибесіге асасен хал қанша езіп қоямды деп ойлышы мүмкін. Әлбәт ондақ емес. Сұхбат қапалат мұдеті емеклік сұхбатының қапалыты. Емеклінің сұхбат қапалат мұдетіні бекітіш асан іш емес. Джунго емеклік санаиты жәмиеті 2017 жылы емеклінің сұхбат қапалат мұдеті әмбебап қолданысын илан қылды. Оның да сұхбат қапалат мұдетінің талабы вә сұхбат қапалат мұдетіні қандақ бекітіш тоғрысында инық белгілеме шығарылды. Бір мәхсулатның сұхбат қапалат мұдетіні бекітіш үшін ішлеп шығарғычы зауыт алды білән емеклінің сұхбат қапалат мұдетінің мұқымлығын сынақ қылышы керек. Оныңдан қаса, сұхбат қапалат мұдетіні бекітішінің асасы тәртіпі лайыны бекітіш, тәжірибе ұсулыны лайырлаш, лайыны yolға қойыш, нәтижесіні тәхлил қылыш, сұхбат қапалат мұдеті вә сұхбат қапалат мұдетіні дәлелләштің ибарат алты басқышын өз ішіге алады. Бұныңдан басқа, яна емеклік бейхаттәлікеге тәсір көрсетіған басқа амылларды ойлаш керек. Мәсәлән, оқшаш болмаған сақлаш температурасындағы микроорганизмдардың хәтере қатарлықтары. Шуңа, емеклік оралмасындағы сұхбат қапалат мұдеті халығанша езілмейді. Сұхбат қапалат мұдеті ішіндегі емеклерді хатыржам сетіп алып істемал қылышқа болады. Егер тауарның уақыт өтіп кетсе, давамлық сетішке болмайды. Істемалшыларға сетіп алыш тәвсия қылынмайды. Уақыт өтіп кеткен емеклікті яна егілі болады. Уақыт өтіп кеткен емеклердің сұхбаты өзгеріп кетіші мүмкін, лекин чоқым өзгерді дегенімі болмайды. Емеклінің сақлаш мұдеті ең ақырғы істемал қылышқа болыдыған мұддат емес. Бәлки, мұшы уақыттан бұрын есіңіз, оның сұхбаты, тәми, озықлығын сақлап келіш қатарлықлар ең яқшы болыды дегенлік. Сұхбат қапалат мұдеті найты қысқы болған бәзі емеклерді микроорганизмлар асан көпейді. Вақты бір іш күн өтіп кеткен тағдырды мұ бейхәтерлікні көз тұтып, әң яқсы емесілі керек. Мәселен, сап мейві шәрбеті торт яғы болға қатарлықлар. Бірақ әскертіп қойшқы тегішілікі шу ке, бәзі емеклерінің вақты өтіп кетмеген тағдырды мұ сақлаш сұлы тоғыры болмаса, бұ емеклік бұзылып қалған болушы мүмкін. Тұрмыштан нұрғын емеклілерінің соғық сақлаш, күнлері түшмейдіған жайды сақлашқы тоғыр келуді. Сіз емеклінің пейчетіні ашқандың кен, оралмадеке көрсетіні бойты сақлымай, өй температурыста, яғы қояш нұры тік түшідіған жайғы қойып қойсыңыз, микроорганизмларының көпейшіне тезілтіп, емеклілерінің сұптын өзгертілейдіді. Мәсілен, хайуының пештіні ашқан денкен, суғық сақлаш инық әскертілген. Әмі нұрғын кіші пәкәт өй температурсы сақлайды. Бұнда құсылыны тәвсия қылмаймыз. Ондақта, қайсы емекшілерінің сұхбат қапалат мұдеті болмайды? Әсәл әқиқатан сақлаш қычыдамлық. Әсәлінің 75.6% тәркебі шекер болып, гелікоза вә фруктоза қатарлықларын өз ішіге алады. Пәкәт 22% су тәркебі вә башқа аз мақтардығы озықлық тәркіблері бар. Емейтілген шарайтта, әсәлінің су тәркебі найты төән болып, микроорганизмларының өз ши чәкілімі көкчірайды. Шуңа сүпәт капалат мөддәте найты узун булыды. Бер кута ичилмайдыган сапасалның сүпәт капалат мөддәте бек узун. Ләкин бәзләр дигәндәк 1000 елчы саклыгылы буламды, нәзәрия җәттә анча мөмкин эмас. Диккәт кылышкы тегешлеге чөки, хәсәлне салкын, кургак җайда саклысылы булыды. Тоңлаткыгы самаслык кирәк. Бумыса кетип калыды. Һәм дә охранлы кристалл пайда булыды. Йегәндә аварчылык. Гәрчә сапасал саклашкы найты чидамлык булсымы, ләкин төвәндәге ике төрлек сәбәп тәпәледен хәсәлнең урынымызда чукым сүпәт капалат мөддәте булышы кирәк. Беренчесе, алакадар белгилмиде мондак диелгән. Фақат спирт тәркибе 10%-тан юқры яки шуныңғы таң болған ішімлік, арақ, ачық су, емеклік тузы, қатқалатке шекер, тетітқу қатарлықларының оралмызда сүпәт капалат мөддетіні көрсетмісі мұ болуды? Башқа арқандақ емеклінің сүпәт капалат мөддеті бұлы шекерек. Әлбәтті әсәл мұ бұның сұрты дәміз. Ишкенчесе, әсәлні қошық білән еліп еміз. Бұ вақытта су вә башқы бұлғымылар арылышып кетіп, ауа білә үшіршуш вә микроорганизмларының кіріш порыстыны көпәйтіп, сақлаш мөддетіні қысқартып етіші мүмкін. Туз. Нұрғын кішілер туз сетіп алғанда, тузның оралымызда пәкәт ішіліп чықырылған вақтылы барлықыны сүпәт капалат мөддетінің йоқлықыны байқайды. Сүпәт капалат мөддеті езілмай қалды мұ? Онда қамыз. Тузның сүпәт капалат мөддеті әскертілмізі мұ болуды? Бірақ, яны бір қысым тузларының сүпәт капалат мөддеті әскертілуді. Бұ бір қысым тузларының тәркібі де омумюзик нормадан сырт қошылған тәркіплер болуды. Шекер. Шекерның сүпәт капалат мөддеті әскертілмізі мұ болуды? Шекерның химиялық хүсусиеті тұрақлық. Су тәркібі аз. Қан тәркібі юқыр болғашқа, микроорганизмларының көпейшігі пайдасыз. Сақлашқы найты чедамлық. Ем итіп, салқын, құрғақ жайға қойыш керек. Болмыса асалы нәм тартып келіп, микроорганизмлар тәрпідің бұлғыныш қауіпі ішіп кетеді. Гәрчә шекерның сүпәт капалат мөддеті болмысы мұ, бір қетімді бәк көп сетевеліш тәвсия қылынмайды. Гәрчә сүпті асан өзгіріп кетмісі мұ, лекен ұзын мұдат сақлығанда оксетілініп сарғып кетші мүмкін. Бұ бәлкім шекерның сақылыш мәзгілді рәңгі өзгірдіған аз мақтардегі тәркіплерінің йоқыр болғалықыдың келіп чыққан болышы мүмкін. Ачық су. Ачық суғы мүспәт капалат мөддеті езілмісі мұ болыды. Ачық суның pH қыметі бір қадар төвен болып, микроорганизмларының өз ішіне тізгінлейді. Сақлашқа чедамлық. Әмі ачық су най тасалы парылып кетеді. Бәк ұзын сақлыса, стимал қыметі төвәліп кетші, тәмімі нажарлышып кетші мүмкін. Шоңа пештін ашқан дінген чоқым ем етіп сақлаш керек. Арақ. Алақыдар бәлгілімінде спирт дәрежесі 10%-тан юқры яки таң болған ішімлік арақларда сүпәт капалат мөддеті әскертілмісі мұ болуды деп бәлгіленген. Тұрмышта біз дайым ұзын ел сақланған арақ құшпырақ болуды деген гәпләрін аңлаймыз. Ең арақның тәмі ачық, ғыдықлашчалығы күшлік, әмі ұзын ел сақланған арақның тәмі ниспәтен татлықырақ болуды. Чүнки ең арақ тәркебедегі спирт мұқтары бір қадар юқыр болуды. Әмі ұзын ел сақланған арақ тәркебедегі микро мұқтардегі құшпырақ мадылар техімі мол болып, көп қысым эстер, органик кислота, алдегид кетон түрдегілер ниспәтен көп болуды. Кокс пұрқы, мейуе пұрқы, татлық вә чүчімел тәмі ең арақтың юқыры. Құшпырақ мадылар мұқтары қан чұқыр болса, арақ шүнчі құшпырақ болуды. Бұл мұ кішілерінің ұзын ел сақланған арақларға бәкірек амрақ болышы деген мұйым сәбәп.
2: Әркеттім көлшіларда кішілерінің әхләт ташлығын көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылышыны басылайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдан артық әхләтіне бір тарап болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілді. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім үшіп қалды.
4: Ача, бүгін ауа ісі, тұрдыптым су істелің
1: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы үші мұхит асыраш кішілерге ихтирам.
2: Ана, чапа чектіңіз.

Делу арқылық қанунын түшендіріш, қанун мадыланы жаллық ұчқы еш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлауатқыныңла Мәркізі Қылық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымызның қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Әқтіліп қанун дәстори ауазыны қоғдамды. Өз туғымыған пәрзентлі қанунлық варыс бола аламды. Саяхатчы Картин Абдумбілі Хейдеп Абдумбіл игісінің еғір ярын ішіні кәлтіріп шықарды. Қанун ярдымы инкасыны авалы қылып бежіргілі боламды. Әмдіқтіңлан бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұнларды болсын.

Әқтіліп қанун дәстури авазны қоғдамды. Төәнді бұ әқтікі мұсалық құлақ салайлы. Әқтіліп қануны дәрісіде Шауминг савақташыларда чонқыр тәсір қалдырыш, тәрбиені көңіл ішқы сыңдырыш үшін, савақтышы Шаулиінің үшіні езлағы еткізіш палетіге қатнаш қалықыны мұсал кәлтіріп, Шаулиінің досла чәмбіркеді тарқатқан мал сетивілі сүртіні компьютерді қойып берді. Әмді алақыдар мәзмұланы Шаулиінің авазы арқылық түшендірді. Шаулиінің күлкілік авазы вә образыдың сыныптікіләнің әммісі қаттық күлішді. Бірақ Шаули найты оңайсызланды. Ондақта Шауминнің әркеті Шаулиінің аваз мәнпәтіге зиян еткіземді. Әқтіліп қанун дәстуырының 1223 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Сын фамилия қатарықладың ижазетлік пайдынышқа, сүреттің ижазетлік пайдынышқа дайыр бәлгіліміне пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Тәбі игіләнің ауазыны қоғдашқа, сүрет оқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгіліміне пайдылынып тәдбіғлансы болуды. 1019 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүніхләштіріш, бұлғаш, яке ұшчыр техникісі вастысының пайдылынып, ойдырып чықырыш қатарлық құсылла арқылық, башқыланың сүрет оқуқығы зиян селешіға йол қойылмайды. Сүрет оқуқтарының сүртіні, оның мақұлықыны алмай тұрып, ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы йол қойылмайды. Лекен қанунда айрым бәлгіленгенлері бұның сұртыда. Сүрет әсірінің оқуқтары сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның сүртіні илан қылыш, көпәйтеш, тарқытеш, ижары беріш, көргезмі қылыш қатарлық құсулла білән ішләсе, яки ашқарлысы болмайды. 1020 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Төәндікі әркетләні муапық қылса, сүрет оқуқтарының мақұлықыны алмысын болуды. 1. Сүрет оқуқтарының ашқарланған сүртіні шәқси үгініш, бәді зоқылыныш, дәрісхана оқытышы, яки пән тәтқиқат үшін зөрір дайырды ішләткенде. 2. Ақпарат қәвірі беріш үшін сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмығанда. 3. Дөлет орғалыры қанун бойынша мәсулетіні ада қылыш үйіссідін, сүрет оқуқтарының сүртіні зөрір дайырда ясаш, шілтіш, ашқарлашта. 4. Муайен аммиви мойтіні намайан қылыш үйіссідін, сүрет оқуқтарының сүртін ясаш, шілтіш, ашқарлаштың сақланғылы болмағанда. 5. Умумның мәнпәті яке сүрет оқуқтарының қанулық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үйіссідін, сүрет оқуқтарының сүртін ясыған, шілеткен, ашқарлыған башқа әркетлі болса. Бұныңға мұндақ ешім берілді. Авазму сүретке оқшаш жисмани қастық еге. Мәлім сорында шәқсілінің салайетіні пәрқләндіріштікі мойым бәлге сапланыды. Жәмиет вә ұқтысатының үзіксіз тәрәқи қылышығы әгішіп, алайды кішілінің авазы бір қадар зор соды қымытығы егі болмақта. Мәселен, ел башлаш үмшақты италыда Линджелин, Годаган қатарлық чолпаларының авазы арқылық мәлімат берілгешке муамылдарланы жалып қылды. Аваз мал-мүлік хаслықы білен мұнасып ұқтысади қымметіні ішпадылігенде, башқыланың авазын дораш, сақты ясаш, пайдылыш әркеті, аваз субъектінің жисмани хоқуқ мәнпәті, мал-мүлік хоқуқ мәнпәтіге зиян пайда қылышы мүмкін. Әқтіліп қанун дәстуырының 1023 маддысыдегі бәлгілімігі асасланғанда, тәби игіләнің авазыны қоғдашқа, сүрет хоқуқыны қоғдашқа дайыр бәлгілімілі пайдылынып тәдбіғлансы болуды. Башқы шықылып етқанда, тәби игіләнің авазыны қоғдашта мұндақ үш мойым ноқты ба. 1. Әрқандақ тәшкілат яке шәқсінің хүніхләштіріш, бұлғаш яке ұшчыр техникісі вастысыдың пайдынып, ойдырып чықырыш қатарлық ұсылла арқылық, башқыланың авазығыз жан селешіғы йол қойылмайды. 2. Аваз игісінің мақұлықыны алмай тұрып, авазыны ясаш, шілтеш вә ашқарлашқы йол қойылмайды. Лекен, шәқси үгініш, дәрісхана оқытышы қатарлық әқтіліп қанун дәстуырының 1020 мадысыды бәлгіленгенлері бұның сыртыда. 3. Аваз әсірінің оқытышы.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Шіні мен ке, қаным бөтчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шұрошының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үндірдал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен тұп бері айа?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зүкім деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойынған вақтыда мән сүрекке әп қояйын.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: 16 лей 8 айның 19 күні яңы жүнгі құрылғандың бұянқы түнжі қытымлық мәмлекетлік сәхия вә сағыламлық жығын ечіліп, асаси қатламны мойым нұқты қылыш яңы дәвірдікі сәхия вә сағыламлық қызметі фанжынның бірінші жөмлісіге езілді. Арқыдан сағылам жүнгі 2030 жерік план программысы ел қойылып, сағылам жүнгінің йоқыр қатлам лайхасы бәрпа қылынды. Бойылқы мәмлекетлік ішкі жығанда бас шоуджи 2035 ілгіче сағылам жүнгі құрып чықышта бір тұташ пилаллаш, чың тұтып алғы сілжетеш, әл қылғыш ілгірлешіні қолғы кәлтүрішке тәріші шәрттеп, яны бір қытым тәкітледі. Бой олны бойлап давамлық алғы сілжетеш нәтижесі де, асаси қатламның давалаш, сақлық-сақлаш системісінің қияптіде чоңқұр өзгірішілі болмақта. 14-ci 5 yıldan bu yan dövlətimiz dünya boyca köləmi ən çox, sistemisi ən mükəmməl asasi qatlam davalaş, sağlıqını saqlaş mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Hazırqı qədər məmləkət boyca 80%-in artıq nahiyyədə təsviri sürət, şindiyəntu, təşviriş qatarlıq baylıqlardan ortaq bəhrilinliş mərkizi dəsləb qədəmdə qurulub, mülazimət qılğan amma 330 milyon adam qatımdan açdı. Asasi qatlamda təşviriş, nai dərəclik diagnoz qoyuş, nəticini özra etiraf qılış, kisəl körüstüşdə pəqət çoğun şəhərləgili berişdə konu təcrübini özgərtməkdə. Qərbi rayon dövlətimizdən davalaş ul baylıqı aciz rayon. Жирах мұсапылық диагноз қойуш, давалаш торы зишлашқан давалаш ортақ кәудісігі тайынып, най дәріждік доқтырханыларының чоң мүңісіні кәнтлергі ұлымақта. Юннен әннің бірінші қалқ доқтырханысы давалаш ортақ кәудісі, шинден ту мәркізді 6 езі базар шпақанысы, 64 кент шпақанысының көшме шинден ту үскінісі де тәшүрткен нәтижелер, 5-ci tori arqılıq vaxtıda bu yergi yetküzülüb, jiraqtın dokulat çıxırılıdı. Kent ahalları kent şifaxanısı da nailik doktorxanı mütəxəssislərinin diagnoz fikrini qubul qılalaydı. Texniki buluşdın başqı yenə texniki bilidğən adam buluşu gərək. Caylar asasi qatlamqı davamlıq yardan berib, ixtisaslıqlarını tutup qalalmaslıq, ixtidar yetişməslik, mülazimiti inçki bolmaslıqda kəmtük və aciz türlərini həl qıldı. 2016-cı ildən 2025-ci ilə qədər məmləkət boyca asasi qatlam davalaş, saxlıq-saxlaş xadimlərinin kölümü 50%-ə yaxın aşdı. Yezlarga zakazlıq, nişallıq, həqsiz tibbi pən oxuqucularını tərbiyələşdirdə, Оттыра ғарбы райондекі әр бір езі базар шипаханысыға оттыра есап білен 3.5 универсал доқтыр сәпләп берілді. Йоқыры дәрежелік доқтырханыла 2199 ная жепсілашқан давалаш ортақ кәудісі, 81 шәр давалаш құройығы тайынып, таянч қадымларыны әвәтеш, етәкләш, ярдан беріш, жирақтын диагноз қойуш, давалаш арқылық пішпетілген диагноз техникісі, өлчемлешкен диагноз давалаш өлчіміні ная езі кәнтлерге үзіліксіз еткізді. 2025 жылының ақырғыча мәмлекет бойча айлы доқтырлары 1.391 мыңға, мәмлекет бойча келішім имзалыған яшанғалылар 180 миллионға етті. Аст характерлік кеселлеріні зиярат қылыш, сағыламлықны тәшүріш, саламетлікні әсті кәлтүрішке етекчілік қылыш, чиніқш білін давалаш бірләштүрілген давалаш ұсули адеткіп құраланың өйлергіші еткізіліп, давалаш сақлық-сақлаш мұлазыметінің кеселіні давалашны мәркез қылыштын, қалықның сағыламлықыны мәркез қылышқа өзгіріші ілгір сүрілді. Күнділік диагноз қойуш вә давалашлы әмәс, чәт жирақ райондардыкі чигеш, егір кеселлерге қарата, төвенге түшірілген давалаш байлықымы оқшашлы хайатлық мөжесі яратмақта. Яқында ішкі өлкілердің келген мұтәқәсілер өмекі Шизанда сәйяры әқсіз кесел көрді. Өмектікі пидайы заңзу қыз, ғонсаңның омыртқысы елгірі егір дәрежді маймақ еді. Шил ілгірі мұтәқәсілері оны байқап давалыды. Азыр оның бойы 1 метр 20 сантиметрғымы етмейдіған халеттін 1 метр 40 нәч сантиметрғы етті. Бойыл али мектепкі өтіп, яңа хайатына башылды. Байлықны төвенге үзлендіріш еліп келген өзгіріш үздіксіз давамлашмақта. 2035 жылғыча сағылым жүнгі құрып чықыш партия мәркізі комитеті чықарған зор стратегілік тәдбір. 15-ci 5 yıl bu nişanını əməl qaçırışdiki halqılıq məzgil. Dövlətimiz asasi qatlam davalaş, saxlıq-saxlaş torunun asasını davamlıq puxtulab, səhiyyə sağlamlıq işlerinin umumi mənbəddar, tənpun, umumi xəliq ortaq bəhrilindiğən buluşqa qarab puxtı qədəm bilən ilgirləşigə törtki bulub, cungoçi zamanlaşdırış üçün sağlamlıq asasını müstəkkəmləydi.
1: Stansımız xəvri. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Goyen, Merkezi Herbi Komitet 8 ayının 20 günü Canluğa 2 derecelik alem katnışı ordunu veriş. Wufi, Can Hongcanlarga Kahraman Alem Uşkucisi dəb şərəflik nam veriş. Həm 3 derecelik alem katnışı ordunu veriş doğrusu da karar çıxardı. Kararının toluq teksti tövendikçə. 2025 yılı 10 ayının 31 günü Şinjo 21-ci nomurluq Adəmlik Aləm kimisi muvafiqiyyətlik qoyub verildi. Aləm uşquçisi Canlu, Wufi, Canxongcan Aləm kimisi gə olturub, Aləm boşluqı və Tianxı yadroluq bölmüsü gə onuşluq kırıb, orbitada 7 ay turub, ilgir kiyim bulub, 3 qitim bölmüdün çıxıb hərkət qılıb, boşluq punkti quruluşunun dərəcəsini östürüş, asıraş, remont qılış vəzifisidin 110 nəçə türünü tamamlab, bir qatar boşluq ilmi təcrübəsi və texniki sınıqı elib verib, 2026-cı yili 5-ci ayının 29-cı günü bir xətər qayıtıb gəldi. Şinjo 21-ci numurluq Adəmlik Aləm kemisinin uçuş vəzifisi, dövlətimizin Adəmlik Aləm qatnışı quruluş boşluq punktida əməli qollunuş və tərəqi qıldırış basqıçıqı kirgəndin bu yanqı 6-cı qıtımlıq Adəmlik uçuş vəzifisi bolub, Şinjo namlıq alam kemisi bilən boşluq punktini uçuraşdırıb, cipsalaşdırışının ən tez rekordi yaratıldı. Jongu alam uşquçularının yekki qorpuğu bölünüb orbitada turuş vaxtı ən uzun buluş rekordi yenilandı. O, Jongu alam qatnışı işlerinin yuqır səviyyilik pəntexnikada özüge tayınıb qudrat tepişida yeni qədəm taşlanğalıqıdın deyərək berudu. Dövlətimizin universal dövlət küçü və Jongha millətinin uyuşuş küçünü aşırıb, Barlıq Jongha pərzəntlərinin millət işənçi və iftiharlıqını yanımı küçəytib, bütün partiya, bütün armiya, bütün məmləkətki hər millət xalqını kötürəngü kürəş iradəsi və cəsarət bilən ilgirləşgə rəqbətləndürüşdə mühim əhmiyyət ki eygə. Şinjo 21-ci numurluq Adəmlik Aləm kemisinin uçuş vəzifisinin toluq muvafiqiyyətlik buluşuğa pəntexniki xizmətçiləri, aləm uşquçiləri, kadrla, işçi xizmətçilə, Azadlıq Armiya komandır cəngçilərinin əqil parasiti və qan təri mücəssəmləngən. Yoldaş Canlu, Wufi, Canxongcan, onlarının közgü körüngən vəkilləri. Ola bütün vücudu bilən partiyəgə təlbünüb, burçıqı sadıq bulub, capa müşəqqətdən qorxmay, məsuliyyətini dadıl zimmisigə elib, dünyaya qudrətlik cungu iradəsi, cungu cəsarəti və cungu qayrıtını namayan qıldı. Yoldaş Canlu aradan 2 yıl ötüb yana alan boşluğa çıxdı. Həm də komandallıq vəzifəsini üstüge elib, cəmi 7 qitim bölümü sırtıda hərkət qılıb, Cungu alam uşquçularının öz yalğız bölümüdən çıxıb hərkət qılış qitim sanıda yeni rekord yaratdı. Yoldaş Wufi cəsarət bilən ilgirləb, capağı çıdab məşq qılıb, tuncu qitim alam boşluğa çıxıb, 3 qitim bölümüdən çıxıb, Dövlətimizin Adəmlik uçuş vəzifəsini icra qılğan ən yaş aləm qatnışı uçuş injineri bub qaldı. Yoldaş Canxongcan əstaydıl salmaq bolub, texnikada pişqan yük mütəxəssisi bolu sübuti bilən, şərəf bilən Şinjo 21-ci numurluq Adəmlik aləm kemisi uşquçular qrupusuğa tallanıb, boşluqda qollanışqa yüzləngən bir qatar təcrübələrini qaldıs tamamladı. Ulanın dövlətimizin Adəmlik Aləm qatnışı işləri qoşqan alahidi töhbələrini təqdirləş üçün Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti, Goyen, Mərkəzi Hərbi Komitet, Yoldaş Canluğa 2-ci dərəcəlik Aləm qatnışı ordunu veriş. Yoldaş Wufi Canxongcanğa Qəhrəman Aləm uşquçisi deyib şərəflik nam veriş. Həm 3-ci dərəcəlik Aləm qatnışı ordunu verişini qərar qıldı. Yoldaş Canlu, Wufi, Canxongcan əsli məqsədini unutmay, burışını əsli çan saxlab, ali canab işlağa özünü beğişləğən dəvr avangardları. Aləm boşluqı üstüdə izdiniş, aləm boşluqı arzusunu işğa aşırış, aləm qatnışı küşlük dövləti quruşdiki ülgülük nəmunicilə. партия мәркәзи комитеты бүтән партия, бүтән армия, бүтән мәмлекеттәге һәр милләт халкыны Си Цзиньпин яңа дәвр җунгучы социализм идеясын етәкче кылып, партия 20-нче курултыы ва партия 20-нче нәүәтлек мәркәзи комитетының һәр кытымлык умуми йыгылларының рухын чөнкер изчиллаштырып, 4-нче умуми йыгынның орынлаштырмасын әстайдыл әмәлиләштырып, ишкене тикләшнең хәл кылгыч әһмиятын чөнкер үзләштырып, 4 аңны күчәйтеп, 4 ишәнчне чыңытып, ишкене кугдашны ишка ашырып, Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga teximiz zich uyushib, ichki bomba bir suniy hamroh ruhi va odamlik olam qatnashi ruhini zo'r kuch bilan avj oldirib, taqdirlangan olam ushquchilarini ulg'i qilib, jazman g'alaba qilish ishonchini chingitib, ko'tarangi kurash irodasini saqlab, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarini jo'ngucha zamonaviylashtirish orqali umumyuzlik ilgari surish uchun бошашмай күрәш кылышка чакырды.
0: Станцымыз хәбәри. Мәмлекетлек халык курултыы даими комитетының башлыгы Жаулыгы 8-нче айның 20-нче көне Бейҗинг халык сарыйда Салвадор канун чыгарыш кеңешенең раисе Кастро белән сөйләшү үткәрде. Жаулыгы моныларны белдерде. Әтә Джунго Салвадор дипломатик мөнәсәбәт орнатканлыгының 8 еллык хатир көнне көтеп алабыз. Ішкі дөйлет башлықтарының стратегілік етекчілігіде, ішкі дөйлет мұнасыбеті омомүзілік тез тәрәқи қылды. Джонгу Салвадор білін бірлікті ішкі дөйлет башлықтарының мойым ортақ тонушыны яқшы әмәлейләштіріп, өзіра ішінішіні ілгірі сүріп, әмкарлықны күчейтіп, Джонгу Салвадор мұнасыбетінің өзліксіз техімі юқыры сәвиеге юксілішіге түрткі болышыны қалайды. Жаулығы мұндақ деп көрсетті. Ішкі тарап сияси жәетті өзіра ішінішіне чоңқырлаштырып, өзіра қоллайдыған достлардың болышы керек. Джунго Салвадорның бір джунго принципіға әмәл қылғалықыға апырын әйтіду. Салвадор білін дауымлық өзіра өрмәт қылыш, баравер муамілі қылыш, әмкарлышып ортақ пайды іліш бә бір-бірінің ішкі ішлерға арылашмаслық принципі бойынша, Ішкі дөйлет мұнасыбетіні оқшаш болмыған көлем, дөйлет әхвали оқшаш болмыған дөйлетлерінің достаны әмкарлығының үлгісіге айландырышыны қалайды. Диқатны халықның бәқт саадетігі мәркәзләштіріп, өзіра мәнпәт еткізіп, ортақ пайды алыдыған әмірақлардың болып, ықтисад сауда әмкарлығыны чоңқырлаштырды. Әл қалбіні тұташтырышыны ілгірі сүріп, өзіра түшініш, еқін өтіш рішісіні чыңытыды. Көп тарапчылык әмкарлыкны күчәйтеп, хакыйкый көп тарапчылыкты чаң турып, инсаният тәкъдире ортак гәүдәсе барпа кылышны илгәре сүрүде. Жаулыгы моныларны тәэкидледи. Джунго мәмлекеттик халык курултыы Салвадор канун чыгарыш кеңеше белән махсус комитет, ике тарапчылык дослык группасы, халык курултыы вәкилләре ва парламент әгъзалары отырысындагы дослык алакасын күчәйтеп, канунчылык курылышы, намаратларны азайтыш Тәрәқи қылдұрыш қатарлық жәәтлердігі тәжірбілердің тәң бәхірлініп, әмілі әмкарлықны қанун қапалытығы иге қылышны қалайды. Жаулығы ені Джунго Компартиясының есіл қысілеті вә бүтін жәріялық қалық демократиясына раваждандұрыш әхвалыны тоныштырып, Джунгоның Салвадор білін дөйлетіні идары қылыш, акимет үргізіш тәжірбілеріні алмаштырышны күчейтіп, өз дөйлетлерінің тәрәқияты, гүлінішіге техім яқшы күш қойшыны қалайдығалығыны білдірді. Кастро мұныларыны білдірді. Салвадор білін Джунго дипломатик мұнасыбет орнатқан 8 елдің бұян, шықтырып өзіра өрмәт қылып, өзіра ішініп, өзіра мәнпәт еткізіп, ортақ пайды іліп, ішкі дөйлет достығыны үздіксіз мұстәккемледі. Салвадор Джунго білін ішкі дөйлет башлықларының мойым ортақ тонышыны яқшы әмәлейләштіріп, Иқтисад, пән техника, адамият қатарлық сахаларыдегі хәмкарлықны күчәйтіп, ішкі дөйлет халқыға хақиқи бәхті яртышыны қалайды. Салвадор қанун чыгарыш кеңеше Джунго мәмлекеттік халык курултыы білін болған алмаштыруш вә өзіра өрнәк елішіні күчәйтіп, ішкі дөйлет мұнасыбетіні янымы раваждандыруш, әмәли хәмкарлықны ілгір сүрішке көвірік селішіні қалайды. Ван Дунмин сөйбәтке қатнашты.
1: Станцымыз хәбәри. Американың малия министрі Бессент 8-нче айның 20-нче көне Америка үкіметі Иран иқтисадығы болған бесімні күчәйті дұу дейді. Хамда Иранны иқтисади жәһәттә мисылсыз етім қалдырыш тәдбірі қолынымыз деп тәһдит салды. Бессент мұндақ деді. Америка үкіметінің Иран ұқтысадыны еғір зиянғы ұқчыртыш пиланы елғы қойылса, Американың Иран

аңлаватқаныңла Мәркізі қалық радио станциясының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Hürmetlik radio anlıqçılar. Jongu Tamojna Baş Mehkemesi yakında ilan kılgan sallıq məlumatı körüstelişçe, bu yılının aldıngı 7 ayda Jongu'nun mal soda import-export umumi kımmeti 30 trilyon 130 milyard yuanga yetip, oxşaş mezgildikidin 17 bütün 13% aşkan. Dünya iqtisad sodasının eniqsizliği eşivatkan, işlep çıkırış bilen təminat zanciri besimgi uçuravatkan arıq görünüşte, Jongu'nun taşkı sodası bir kadar tez eşini saxlap, bazar ve kəsb sistemisinin əvrişimliki ve hayati küçünü namayan kıldı. Köpmenbelik bazarını kengaytiş ve eşya obru torunu ravallaştırış arqılıq taşkı soda asasını puhtulaştın, yukarı texnika, yeşil, tövən karbolluq məsulatlarını dünyaya yüzlendirişini tezildişkice, yani importni kengaytip, texımı köp çet el tavarlarını Jongu bazarığa kirgizüşkice, Jongu'nun taşkı sodasının eşi, kölemnin kengiyişi de ihbadınlıplı kalmay, kurulmanın yenilinişi, alaqının çoğunkurulışı ve əmkarlıqının kengi işi de texim o ihbadilendi. Jongu'nun təminat zanciri bunun bilen dünyanın işlep çıxırış, yenilik yaratış ve istimalini teximi zeş tutaşdırdı. Asas puxtulandı, Jongu'nun təminat zanciri taşıq soğuduğa tərək boldı. Sallıq məlumatın oyan buluşca bu yılının aldıngı 7 ayda Jongu bilen 180 neçi dövlət və rayonunun import-exporti davamlıq aşqan. Bunun işi de Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı, Avropa İttifaqı, Latin Amerikası və Afrika bilen bolğan import-export ayrım-ayrım 20%, 9.5%, 15.4%, 18.9% aşdı. Bir belbağ bir yolunu tən qurğucu dövlətlər bilen bolğan import-export 15.5% aşdı. Jongu taşqı sodası yerşari təminat zənciri xəyub-xətri davamlıq eşivatqan əhvalda sicil aşdı. Bu il kirgendim buyan İran uruşi və Hormuz buğuzunun qatnışı tosalığı uçurab, energiya, aşlıq və ximivi uğud transportıqı təsir yetdi. Dünya İqtisad Münbiri yakında ilan kılgan baş iqtisad şünaslar nəzirde körüstülüşçe, ziyaretini kubul kılgan 89% baş iqtisad şünas, kəlgüsü bir yılda yer şari boyca eşiş vəziyetinin acizleşidigallığını mölçərligen. 76% təminat zənciri və transport mülazımetinin zərbigi uçuraş dərəcisi yokri, ya ki intayin yokri dəb qarğan. Xəyub xətərinin işçi, muqim, yuqarı ünümlük, əmkarlaşqılı buluduğun kəsb ekologiyasını texımı kəmçil qıldı. Xəlqara Soğudu Cəmiyyətinin baş katibi John Danton mundaq dəb qarıdı. Yərişari xəyub xətər rəqabəti kəskirlişi vatqanı arıq görünüşdə, Jongu'nun pişbitilgən kəsb sistemisi, mükəmməl təminat zənciri tori və bazar mexanizmi öz iqtisadının əvrişimlikini saxlaş və xəlqara karxanılarının Jongu bazarını davamlıq çoğunqır qızışıdiki mühim səbəb. Jongu Avropa Soğudu Cəmiyyətinin rəisi Yensi mundaq dedi. Jongu'nun yasımıçılıq sodigarları bilen Jongu'daki Avrupa karxanları Avrupa təminat zəncirge çoğunqır sınaşıp girdi. Jongu kündün künge kem bolsa bolmaydıgan bir halkıga aylandı. Yerşarıda xəyub xətər küçüyü vatqan pəytte karxanılar həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış arqılıq təminat zəncirinin əvrişimligini aşırışını talladı. Jongu çetel karxanalarının təminat zənciri həmkarlığını çoğunqırlaşdırışını ilgiri sürdüğün tezlət güç bolu süptü bilen, 6-cı ayda ötküzülgən 4-cü növətlik Jongu xəlqara təminat zənciri ilgiri sürüş görgəzmisi 85 dövlət, rayon və xəlqara təşkilatdan gəlgən 676 karxana və aparatını cəlib qıldı. Çetel karxanaları və aparatlarının ilgiligən nesbiti 36.5% yetdi. Avustraliya Soda Məbləq Siliş Komiteti Büyük Junhua rayonunun baş direktori Daydomin mundaq dedi. Jongu xalqara təminat zənciri ilgiri sürüş görgəzmisi əqiqi yolu qoyuşqı buludğan əmraqlıq münasibeti orıntışını ilgiri sürüb, yerşari təminat torunun aşkarlıq dərəcisi, köpxilliqi və əvrişimliqini östürüşki paydalıq. Dövlət talqıqan karxanılarımı Jongu'daki orınlaşdırışını zoraytdi.
Айрубасының Тенжиндегі ішкінші омоми құраштырыш линиясы бұлтыр 10-ші айда рәсми ішке кірістірілді. Норвегия Ақ Деңіз Океан жалықлары чәклік шеркеті Джонгода мәбләг сәліп тәмінат зәнжірі бәрпа қылып, дүния базырға мұлазымет қылышны қарар қылды. Бұл шеркетнің баш ижрайе әмәлдары Матис Джонсон мұндақ деді. Әгер сіз дүнияны тұташтырмақшы болсыңыз, ондақта сіз чоқым Джонгоның тәмінат зәнжірі білен тұтышыңыз керек. Пұрсет кеңайды. Джонгоның еңілік ярдышы бүтін дүнияға нәпкет күзді. Соды күлімі кеңейш білен бір вақытта, Джонго ташқы содысының ешшілікі еңілік мұқтары дауымлық ашды. Бойылының алдыңғы 7 айда Джонго экспорт қылған машина электр мәсулатлары 11 трлн 120 миллиард юанге етіп, оқшыш мәзгілдікідің 21 бүтін 10-дін 2% ешіп, экспорт омоми қымытының 63 бүтін 10-дін 8%-ні егілді. Бұның ішіде тоқтылық автомобиль, литейлік батария қатарлық ешіл төвен карболлық мәсулатларының экспорты айрым-айрым 71 бүтін 10-дін 2% ва 35 бүтін 10-дін 8% ашты. D3 принтер, санаат машина адымының экспорты айрым-айрым 1 бүтін 10-дін 1% ва 13 бүтін 10-дін 2% ашты. Ешіл мәсулаттың әхли үскінігіче, Джонгоның еңі сүпәтлік ішлеп чықырыш күчін қалқыры базар рықабет күчіге тез ойланмақта. Еңілік яртыш мүкеммел кәсіп зәнжірі вән мол әмілі мұйттін айрылалмайды. Джонго Еуропа соды жәмейтінің әң еңі соды ішенчіні тәшүріштін мәлім болышчы, Джонго йоқыр өнімлік әм тәнерх өнімігі іге тәмінат зәнжірі сағасы да олдыңқы орында тұрдыкен. Зияретні құбыл қылған 75% Еуропа қарханысы, Джонгодекі ішлеп чықырыш өнімі дүниядекі башқы райылларынекідің йоқыры деп қарайдыкен. Сенидер электр шеркетінің ижрайе муавын лидері Ежің мұндақ деді. Мүкеммел санаат системісі, дәріждің ташқыры чоң көлемлік базар вә сіжіл әлалашқан тижарет соуды мойеті, Джонгоның тәмінат зәнжіріні карханыларының дүнияғы юзілініп, еңілік ярытыш вә мәсулатыны тапшырыштікі мойым тірекке айландырды. Бұйыл 6-ші айда Данияның доғыр ясаш магнаты Нохо Нотның бір қыл еңі доғырысы Джонгода дүния бойынша тұнжы қытым тарқытылды. Джонго мұтәхәсілері тұнжы қытым халқылық келенекілік тәтқиқатның баш тәтқиқатчылығыны үстіге алды. Нохо Нотның ершары лидері қошымча баш ижрайе әмәлдары Домак мұндақ деді. Джонго еңіден кәсіп қылынған мойым доғырыларыны тәтқиқылып ечіштіке йоқыры пәлліге айланмақта. Ешкім Джонго вә бұ ерді ярытыватқан еңіліққа сәл қармастығы керек. Германия Кеон Гроуының баш ижрайе әмәлдары Роб Шемес мұндақ деді. Джонгоның ғайет сор базары вә мол мәнзірісі еңі техникіні тез сүретті әмәлейләштүрді. Карханының Джонгодекі тәтқиқат нәтижелері бүтін дүнияғы нәпет күзмәкті. Джонго Еуропа рәқәм жәмейтінің рәйсі Луиджи Гамбарделла мұндақ деп қарады. Көлемлешкен еңілік ярытыш азырқы дәуірдікі ашқұшлық қырыс, яғни қандақ қылып еңі техникіні ішлеп чықырыш өнімені өстіріш, карханы тәрәқияты вә кәсіп рығабет күчіге айландырышқа бейваст қартылған. Джонго еңілік ярытыш нәтижелеріні тез сүретті кәсіпләштіріш ықтыдарыны азырлады, әмді бұны мойым үлгі білен тәмілді. Шевесария доғыры карханысы Новаритесінің Джонго районы лидері Лияу мұндақ деді. Дөлет алқыған карханылар дүнияның еңілік ярытышыны Джонгоғы еліп келіштін, Джонгоның еңілік ярытыш экологиясының қатнаш

Бүгінгі базырғы керешігіче, импорт-экспортның қош үйінілішлік өткіліші, жонғы білін дұнияның ішіліп чықырыш, яңылық яртыш вә стимал торының олақысыны текімі қойықлаштырды. Давамлық яңылынышқы үзіленген, ечі бітеш дайырсыны кеңайты батқан жонғы ташқы содысы, тәмінат сәнжірінің әуіршімлігі вә айати күші білін өзіра мәнпәт еткізуш әмкарлық бошлығыны кеңайтмәкті.

Үгінішні білген адам ән бақытлік. Үгін үшілда іждіхат білен іздіні ватқан, іздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радионы ғучыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышаланы қаршалымыз, мән Арапа Төсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-й 10-й айның 13-й күні Мәркез Халық Құрылтайы қызметі йығынды қылған Халық Құрылтайы түзімеде қылч тәуренмей чың тұрыш вән оны дәуір білен тәң үлгірілген халда мүкемеллештіріш керек намлық сөзінің бір қысымыда аңлытымыз.

Достым, бәлкім ядыңызды боз керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Махира Убылқасымның «Халыран Чуйхар Гүннамлық» повестінің алдын қысымынан аңлатқандық. Мүкерімнің Субатны мәктәпке іздеп келіп, жедел чықағалығы, Найты Тезла Зұлпияның құлқығы еткен еді. Еткенді мұ, ялған растыры қошылып, көп түрліп еткізілген еді. Шо күнден татып, Зұлпия Субаттын өзін қачырып үйірді. Хәтта Субат оны іздеп үйге бағыны да, Зұлпияның әдісі оны ұрветкелі таслы қалды. Субат, әр қанчы қылып мұ, Зұлпияны өзіге ішендіремей бататты. Чүнке о үлгірі, әр кетемі Зұлпияның бәзі суалардың өзіні қачырып, өшіріп үйірген еді. Әмма, іш бұ дәрежеге бағанда, о, бұған ішнаны Зұлпиядың өшірішінің орны қамығалықын хес қалды. Чүнке, рас кепні қымыса, о, әргіз мұ, Зұлпияның ішенчі, кәтүрішіге ерішен мәйтті. Ондақта, Субат білін Мүкерімнің отырсы да, елгірі сады қандақ ішіна үз бәген. Ола қандақ болып, бүгінгідек дүшмәлішіп кеткен. Субат, нем үшін Мүкерімні кәтүрімейді? Бұла қызықсыңыз, дектіңіз тауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырылған Махира Убылқасымның «Халыран Чуйхар Гүннамлық» повестінің давамы да болсын.

Қадірлі достым, алып отқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз дауымлық бүгінгі радио журнал программыз орлаштырылған Махира Убылқасымның «Алдыраңын шуқар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз давамлық бүгінгі радио журнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алраң жоғары гүл» намлық постының давамы да болсын.

Әсөймік радионың ұчыла, әшу тапты программымызын дамлаштыруға тіміз. Әқиқи ашықлық әргіз оның ташқи қияпіте вәт шырайын әмәз, бәлкі қалбігі ашық болуштыр. Ашықлық мәшіқнің өзі үшілі чықырватқан наз хуйларға, татлық күлішлерге ашық болуштыр.

деп, бір достымның дүкініға яғы бадым. Шыны білән шопырға, әйенім дін әк бұл екен, телефонымның токы ең, әсіз сәл тұрып тұрың, мән дүкінгі кіреп, достымдың пұл арет еліп, әсізге берімән, дедім. Шучады бұл шопыр ұстам, кәчірің, мән әсілі кірақым айттым, әсізінің мәнзіліңізге апырып құйыш үшін, бір яқшы қылай деп, машинығы селіп алған. Қарсам машинды бәк жеделішіп олтырып кеттіңіз. Құды бір нәсіңізді оқытып қойған дек, сұрай дедім. Әмма сорыянмай қалдым, деді. Мәмі бір қыл оңайсыз оп кеттім, хижіл оп кеттім. Бірақ, шо оның ұлық мұамілісідің әкөңілімін айт сөйінді. Шындақтыма, бір минут тұрып тұрың, әмен азырлы кіріп чықым ән деп, жүгіреп кіріп чықсам, ұл машині кетіп қапты. Я машинның нұмырын көріп алмапты мән. Яки у ұстамның телефон нұмыры екен. Есаптына айты оңайсызландым, бәк хижіл болдым. Бірақ, яны шу нәрсіні ескіп еттім ке, шу мәнзілге етіп бағыча, 10 юан деп есаплысам мұ, 10 юанге сетіп ағылы болмайдыған, ажайып қымметлік бір мехір мұхабетке еріштім. Демек, тұрмышымыздың әр бір дәмлерде әні шындақ кичіккені мехір мұхабеттің әлем чүхшаллық есқіліміз. Біздің әтрапымызда әні шындақ мехір мұхабетлік, яқшы ниетлік кішілі хелі ба. Біз қарш тарапның мехір мұхабеттігі ерішкенден кейін, яны кейінгі йоллада құшырған башқы кішілігі мұ, мехір мұхабетімізіне беріміз, мұшыны давамлаштырмыз. Мәні бұ, мехір мұхабетінің, кен құрсақлықның, ақ көңілліктің, әмінеттарлықның күші болыс керек деп ойлаймын. Шоңлашқа, достырымызға әр уақыт үшін тәуелсіз екіліміз ке, әтрапыңыздікілерге әр уақыт мехір мұхабетлік болын. Ұланы түшінің, ұланы әпу қылың, ұладың минеттар болын. Қош, ұндақ болса, қалбімізіне минеттарлық ес тойғысы толдырып, нөвәттікі гүзел күйлерімізіне давамлықтың шайлың.

Сөйімлік радионың ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләп білән қошылыш алдыды тұруаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырийн.

0: قین موگوسنان یلتزی شکی کن ساقل نامگا آدمنان قار ساقلگا اخشایدی کن دیدی کوزنشف یعنی اونون آوازی خیلی بسیق آیا جانسیز اید راس اوشندق دب جواب بعدی وارینکا کلیب ترپ اولا اختیارسیز کتواتقان یونلیشنی ازگرتیب بالالا ترپ یول آلدی Варенка хурсынатты һәм уйылатты. Шуның белән билле яна үзене йеникләп калган дәкме ис кылатты. Өйге кайтып келгәндән кин Кознешев һәр хил сәбәпләрне кайты-кайты ойлап чыгып, бурын ойлаганларының хата икәнлегене, Марияны унтып китә алмыйдыганлыгын ис кылып ятты.
1: Астрак югырыңлар, балалар, астрак!
0: Бір дылы таулап кетті Левин, ұла тарапки қарап, ва қыршып, чыр қыршып жүгіріп келіп атқан балыладың кейтені тосып тұрып, вән ұлағы ачық келіп. Кознешев білән Варенка балыланың кәйнедің меңіп ормандың чықып келішті. Кейте Варенкадың сормаймы, ішкісінің хатыр жәм, әм азырақ хижіл болышу атқан дәк чырайдың, өзінің планының нәтижесіз қалғанлығын біліп болды.
2: Қандақ бопты?
0: Деп сорыды ері үйге қайтып кетіп өтіп оныңдың.
3: Болмапты,
0: деді Кейти жауап беріп. Кейтінің күлкісі білен гәп қылышлары дадысыға құйып қойған дәк оқшайды. Левин оның ашу тұрқығы амырақ еді.
2: Қандақ болмапты?
3: Мұны мұндақ.
0: Кейти ерінің бір қолыны ағзыға апырып, ләулеріні қорып тұрып, сүйіп қойды.
2: Қайсы ұнымапты?
0: Деп ені сорыды Левин күліп кетіп.
3: Ішкелесі. Хай, бір есапты шындақ боғынымы бопты.
2: Қараң, дек қалла келіп атыды.
3: Яқ ұла бізді көміді.